0: kale tata.
1: Hello.
0: Manji.
1: Chali kampa wale kutwele.
0: Wevale kuliza usingi?
1: Hali hati.
0: Muli mutoku?
1: Tulia tulioku unzu mazini.
0: Na hile tulioku unu, sende zikutudagisa, tukulara ntulura mbeira, niko zitukuwase zitio.
1: Niko.
0: Aya.
1: Nukuchapa mazima.
0: Mazima.
1: Nukuchapa nikwe. Ato zorazisha anga baso baso kwe.
0: Paka nizo kukula na mani.
1: Unokula na mani. Aigo nota na antiyoro kujangu kwe, hojangu nini wenchi alikampari kukula muredi yonwe. Alikuwe gomba. Niwecho tati nangu, tati ya manyangu nangu. Buli muntu wena, alikuwe gomba, alikujangu hati hoja nini wena anga ndikura hano. Echocho, nikuwe chivaga.
0: Okay.
1: Abantuona wao chichoma vona. Na abakona abantubati abasari vona. Kandi umuzei wanja yesi njiri hanteve yoku wanza.
0: Akali akali wakali ile chimwe.
1: Kani hata wantua kujangu jende la chumwe. Hati staff yona ya KKCR. Na jikuonao. Nga chuma KKCR ila uli ziba wantubi nji
0: muno.
1: Nanka.
0: Muno.
1: Ikuwa yama jumwe ziba kusinje mweni. Na mkuonao.
0: Nkusindikira kazi na hako. Mali mani kambu.